0: Gitu deh.
1: Di mana rumah?
0: Kok di belakang kok?
1: Malah, kok mabak lah.

0: 着得意，
1: 不是得意吗？
0: 啊，
1: 是都是那天呢，不敢要我老公啊。
0: 那蛮牛肉巴拉你不洗呀？
1: 打电话你摸了人家的对。
0: Ayah lah, tapi nak dah harus itu balik deh.
1: Itulah nak dah tapi tinggi.
2: Ya orang benda itu.
1: Ayolah, nak dah di petang, di petang. Kapal.

0: 了爸妈妈，哎呦了那。
1: 俺家都当娘不娘，我那里小王八，来给他的老王八。啊，给你装给这个的啦，给小王八吃干，给小王八吃干。
0: 多巴巴卡达巴罗达雷鸟达雷鸡鸡鸟不塞花达雷鸟比林巴丹丹高昂嘎丁阿嘟阿嘟阿嘟阿嘟
1: 阿嘟阿
2: Anto lah utama mancia josia wang baca ka wa angkang laki-laki hingga bulia bana